0: fuero ma beti e go ma be na odi wo bo e na me bi sa wo se go ma be na odi wo e go be da di wo e fa cho go ma do o be hero wo ka friend bi aso dem ho book do o ma aso dem ho book do any idea amen pa
1: amen
0: bet ye won won ma bi e no na ye enwom a ya sa no amen
1: amen
0: oyi o jun tun bi kura twere o method sim book mo se she book no mun sem sipi e wo de ya twere o mu nyina na no ne book adi be bu aten e ko na ma wodi nko
1: amen
0: pa
1: amen
0: enti ba bi amame na du no
1: yes sir
0: o se ewrade huma wo
1: yes sir
0: en na wo ji won so na o ye wo mani mu enka ya nguma ma wo wa o so ewrade na wo bu ni din
1: no no be me die
0: na safo no be ye mi ewrade me die
1: asafo
0: ewrade no se da me ye dia ye mi ara
1: ma die
0: na me do do wo ho se die
1: obi do do
0: ne ba o sum no ho
1: en na mo be san hu
0: en so so ya
1: eda
0: o tini ni ni ene o bone fo ene di osuro nyankopon
1: onyankopon
0: ene di onfa nyame nyahwe no
1: entem
0: aba
1: amen
0: amen
1: amen
0: mama yankan wie
1: bacha ya wie
0: na so pekura ati free ko chapter 4 no
1: bacha okan
0: na mo amusuro urade no
1: yes sir
0: Eda hwe eda bi ba
1: amusuro mi din no
0: mo amusuro mi din no
1: tren
0: ne wie be fue Mama na fo no kura so fi verse 1 na o se
1: da na hwe eda no e ba e be shi se
0: eda na da shi ti se funu no muja
1: hand time fo na ni obi a
0: ene obi a
1: odi a bone fo se
0: odi a bone fo se
1: e be ye nchenchema
0: be ye nchenchema
1: na da e ba
0: nchenchema na da e ba no
1: e be shi o
0: asafo urade na kasa
1: na enya
0: wo enya wo hini ana du ba bi no o kena dia fefe
1: na mo a musro
0: ne mo a musro urade no
1: tene ne awia be
0: tene ne awia mo amusuro urade no train ye wiya
1: ebe
0: pia mamu
1: ayarisa
0: na awia no wontaba awia no wontaba na obo ni ntaba mu na ayarisa ayarisa ayarisa
1: hallelujah
0: enya sara mamu
1: amen
0: amen
1: amen
0: ente tetenyu mu ni bi mo amuti ete gospel no